Što imamo dalje? Lijepi pozdrav ekipi iz Rockstana, Piraču, Dasi, Sanelu i Lozi iz Oberhausena, od Trija, Ivija Boraka i moje malenkosti Davija. Uz pjesmu Premalo je lepih cajtov i naravno za najboljši Sjeverni FM. E pa hvala vam lepo, dečki. Pojačajte i uživajte.

0: Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM.